digestion. Sorry. Ja osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normalno.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

domu, Grodowa, Jelenski, Kirovo, Cici, Dabrova, Sostarija, Karamba, Karambita, Tarovičuk, Dede, Vrača i Bubnjela, Tarčeda, Stomu, Grodowa, Jelenski, Kirovo, Cici, Dabrova, Sostarija, Karamba, Karambita, Tarovičuk, Dede, Vrača i Bubnjela, Tarčeda, da li je bilo bolje?

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

a carne colesterol, cucume ne rukavice, i rock and roll, sad je. Sve ne kažu gumene rukavice.

potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena

0: tirar bem, mano.
1: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide,

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornu.

0: un po' e meglio con te.
1: Niente, va. Za, za. Hoćeš da sviramo sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: čaša, nego robu prati mir.
1: Iz Dalmatinske, jedete?
0: Robu prati, robu prati.

0: vai.
1: Já vem, irmão.
2: Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

sem pio jamo mak plaid. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad sem pio jamo mak plaid.

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako

poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena

You go da baita for your raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.